Nenek Morjonak je šara nebo te vas i govori. Ne znam ih za kvalja dio si ona. Vamos fazer chorar a gajinha, né? Não vai ser a paga.